0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitaj från Malen Skitaj. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och i nyheterna så börjar Botkyrka söder om Stockholm. En 10-årig flicka skadats allvarligt i en olycka med en fyrhjuling. Hon har förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Fyrhjulingen kördes av en 20-årig man som också ska vara skadad. Han är gripen och misstänks för vårdslöshet i trafiken och vållande till kroppsskada. 3 personer är döda och ytterligare 3 svårt sjuka ombord på kryssningsfartyget MV Hondius. Första fallet var en holländsk äldre man. Han dog innan han hann evakueras för vård. Och WHO har nu bekräftat att det här är fall av hantavirus på båten. Just nu är de vid Kap Verde där flera sjuka ska få vård och skeppet ska sedan vidare mot Kanarieöarna. Och vi avslutar vid Rio de Janeiro på stranden på Copacabana där det har återhållits rekordstor konsert. Den här gången var det Shakira som drog in 2 miljoner personer till gratiskonserten. Och det här ska enligt staden generera runt 155 miljoner dollar, alltså mer än 1,5 miljard kronor i skatteintäkter. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna måndag. Vad har vi för datum? 4 maj. Daniel heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Morning Glory, Pirate Rock 06-10 alla vardagar. Lite längre fram i den här timmen ska du få nytt ifrån Europe. Du ska få, Nasaret på ingång också här om en stund. Lite längre fram, Fenomena och AC/DC. Precis som vanligt, västkustens bästa rock.

Vandenberg, Different Worlds här på Pirate Rock. Denna måndag morgon när klockan börjar närma sig 6:30. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 10:00. I eftermiddag sen, mellan 14 och 18, har du sällskap av Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu blir det nasaret. Det här är Sold My Soul. God morgon, god morgon.

0: Hard Rock.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: You are listening to Pirate Rock.

Nickelback, Bones for Crows här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 7:15 då, och vi har en nyhetsuppdatering på gång här vid heltimmen. Fram tills dess lite mer musik. Vi har Dio på ingång alldeles strax. Nu närmast, det här är Foreigner, Girl on the Moon.

Bryan Adams, Somebody, här på Pirate Rock Morning Glory med mig, Daniel Jaldeus, när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till, spelar västkustens västa rock hela vägen fram till klockan 10. Efter mig sen mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset 14 till 18. Vill du oss något, då drar du ett mejl till studion@pirate.se.

0: Pirate Rock, Morning Glory, weekdays 6 till 10.
1: Here we go.
2: Oh my gosh. That's crazy.
3: Yes. Vad är nyheterna? Vi börjar med att det varit flera sprängningar under natten. Norr om Stockholm kom larm från Tensta där man har sprängt en port. I Södertälje kom larm om kraftig smäll strax före midnatt. Det finns inga uppgifter om personskador och pågår fortfarande jakt efter gärningsmännen i båda fallen. Ett ovanligt virus har brutit ut på ett kryssningsfartyg. Tre personer redan dött och WHO har bekräftat att det rör sig om hantavirus som har spridit sig på båten. Ytterligare tre är nu smittade och fartyget befinner sig just nu vid Kap Verde där några av de sjuka ska få vård och sen ska man vidare mot Kanarieöarna. Så ska jag berätta att Amsterdam, de blir världens första land att förbjuda reklam för kött. Även för fossila bränslen, och det här ska gälla alla offentliga platser i staden. Enligt stadens politiker så är det för att man vill anpassa stadsmiljöerna till klimatmålen. Och det är att Amsterdam ska vara helt klimatneutralt 2050. De nya reklamförbjuden för kött och fossilbränslen, de börjar gälla 1 maj. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
4: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
7: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
8: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
9: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge, med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
10: Det här är västkustens bästa rock.
11: Pirate Rock.

Ny musik här på Pirate Rock. Klockan har passerat 07.00 denna måndag den 4 maj. Nu senast då Shadowborn, ett nytt band härifrån Göteborg. Debutsingen där, High and Low. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig i ungefär 3 timmar till fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Gary Moore, du ska få Mustache och Rainbow nu allra närmast. Det här är Motley Crue, Bad Boy Boogie.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

God morgon, god morgon. Du lyssnar på Pirate Rock Morning Glory. Det är programmet. Daniel heter jag. Sitter med dig alla vardagar 06-10. Nu senast Rainbow 16th Century Greensleeves här på Pirate. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Slaughter. Du ska få Magnum, UFO och Yngve Malmsten allra närmast. Dansk dynamit, det här är Volbeat på Pirate.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

UFO, Natural Thing här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 20:08 då på måndagsmorgonen den 4 maj. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. 06 till 10 måndag till fredag. Efter mig sen då 4 timmars rock nonstop fram till 14 och från 14 till 18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Jeff Tate, sångaren ifrån Queensryche, helt solo. Ny musik från honom, låten heter Power XYZ, ligger också med i Pipeline. Allra närmast, våran mesta och bästa gitarrhjälte ifrån det här landet, Yngve Malmsteen.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Jeff Tate, Power här på Pirate Rock. Och Jeff Tate som ju tidigare sjung i Queensryche, han åker runt och kör Operation Mindcrime-plattan här i sin helhet. Och jag tror att det är det han ska göra på Time to Rock-festivalen i Knislinge här i början på juli. Och jag funderar på att ta mig dit faktiskt. Vi har ju ett samarbete med Time to Rock. Vi har en av scenerna där nere som heter Pirate Rock Stage. Och det är en riktigt härlig och trevlig festival. Lite mindre och lite gemytligare kanske än konkurrenten, får man ändå säga, som ligger inte så långt bort därifrån, Sweden Rock, som ju också är superhärlig förstås. Ska vi se, klockan är alldeles strax 8. Vi ska få nyheter här om en liten stund. Innan dess, XYZ, When I Find Love.

0: God morgon. Nyheterna börjar med att 23 utomstående personer har dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige. Det här är sedan 2023. Ännu fler skadade, och det här är alltså siffror från polisen om så kallade förlupna kulor. Det vill säga de som träffat personer som inte var måltavlan. Polisen utesluter inte att det här kan hänga ihop med att gärningsmännen har blivit allt yngre och saknar tidigare erfarenhet av våldsbrott. Och från idag har USAs president Trump meddelat att de ska börja hjälpa fartyg som har fastnat i Hormuzsundet att komma loss. En insats han kallar projekt Frihet. Iran har svarat på det här och skrivit att Hormuzsundet kan inte styras av Trumps verklighetsfrånvända inlägg, och de kommer att se all inblandning som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. Många kommuner i Sverige laddar ju upp för dygnet runt öppet på pubbar i sommar i samband med fotbolls-VM, men alla är inte nöjda. Nykterhetsorganisationen Movendi till exempel säger till TV4 att de ser framför sig en månad med ökad otrygghet och skador och tycker att kommunerna underskattar folks förmåga att mötas i en alkoholfri miljö. 14 av landets 20 största kommuner ska sälja alkohol i alla fall till 7 på morgonen under VM i sommar. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: You are listening to Pirate Rock.

God morgon, du lyssnar på Morning Glory, Pirate Rock. Daniel heter jag, det här programmet pågår vardagar 06-10. Klockan är just nu en kvart, ja, 8 någonting. Så jag sitter med dig i lite knappt 2 timmar till då, helt enkelt. Lite längre fram i den här timmen, Alice Cooper, Van Halen och The Pretty Reckless. Nu närmast, Erik Grönvall.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: This is Pirate Rock.

The Pretty Reckless Death by Rock'n'Roll här på Pirate Rock Morning Glory, när klockan är strax efter 8:30 då på morgonen. Om en liten stund ska du få Status Quo, du ska få Wasp och du ska få Great White. Nu allra närmast ett band här ifrån, ja, det nära geografiska området, inte Göteborg men nästintill Borås, 1 mile from home. Det här är Catch 22 på Pirate.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Burn Halo heter bandet, Dirty Little Girl heter låten. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Pirate Rock, Morning Glory, weekdays 6 till 10.
1: Here we go.
2: Oh my gosh. That's crazy.
3: Var är nyheterna? Ännu ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet under morgonen. Det här är andra attacken i området på bara några timmar. Hittills har inget land tagit på sig attackerna. USAs president Trump har däremot meddelat att USA kommer börja hjälpa fartyg som fastnat i Hormuzsundet under dagen idag. En insats som man kallar projekt Frihet. Iran har svarat på detta och säger att de kommer att se all inblandning som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. 23 utomstående personer har dödats i gängrelaterade skjutningar i Sverige sedan 2023 och ännu fler skadade. Det här är siffror från polisen om så kallade förlupna kulor, alltså som har träffat personer som inte var måltavlor. Och polisen utesluter inte att det här hänger ihop med att gärningsmännen blir yngre utan tidigare erfarenheter av våldsbrott. Och i Amsterdam, då blir man världens första stad att förbjuda reklam för kött och även fossila bränslen. Det här ska gälla på alla offentliga platser i staden. Enligt stadens politiker så är det här för att man ska anpassa till stadsmiljön till klimatmålen, som är att Amsterdam ska vara helt klimatneutralt 2050. Och de här nya reklamförbuden mot kött och fossilbränslen börjar gälla den 1 maj. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik. Eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
7: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
8: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
9: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
10: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
11: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
12: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Göteborgs aktuella Luke Combs spelar på Ullevi 4 juli. Du lyssnar på Pirate Rock, Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig i en timme till fram till klockan 10. Klockan har nämligen alldeles nyss passerat 9.00. Lite längre fram i den här timmen ska du få Foo Fighters, Led Zeppelin, D.A.D. och Accept. Nu allra närmast, det här är Rick Springfield, Rock of Life. God morgon, god morgon.

Led Zeppelin, All My Love här på Pirate Rock Morning Glory när klockan är 20 över 9 ungefär. Daniel heter jag, sitter med dig i en dryg halvtimme till fram till klockan 10. I eftermiddag, precis som vanligt, vardagar 14-18, Christer Wolfsbrandt och Rockpasset. Längre fram i den här timmen ska du få Accept, du ska få Sweet, Stanley Simmons och Europe. Allra närmast ifrån Köpenhamn. Det här är DAD Reconstructed.

0: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: This is Pirate Rock

Europe, more than meets the eye här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan är 21:20 ungefär. Och jag som heter Daniel Jeldeus ska alldeles strax lämna studion, vädra ur och ge plats för Christer Wolfbrandt och Rockpasset som dyker upp här efter lunch. Christer sitter med dig mellan 14 och 18 alla vardagar. Nu närmast Guernica Mancini som ju kör G-spot här på Pirate söndagar klockan 16. Hon sjunger ju också i ett band, The Gems, kommer här och nu.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Uriah Heep on the rebound här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10.00 och det har blivit dags för mig, Daniel Hjaldeus, att packa ihop det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Vi hörs igen imorgon tisdag den 5 maj. Efter mig nu, 4 timmars rock nonstop, och sen i eftermiddag

0: Och i nyheterna, en 38-årig man åtalas för mord på en kvinna i Karlskrona. Kvinnan ska ha haft en relation med mannen och han hade också kontaktförbud. Hon attackerades i november förra året. Flera personer blev vittnen och delar av händelsen ska också finnas på film. Åklagaren bedömer därför att bevisläget är starkt. Ännu ett fartyg har attackerats i Hormuzsundet under förmiddagen och morgonen idag. Det är andra attacker i området på bara några timmar. Hittills har inget land tagit på sig attackerna. USAs president Trump har sagt att USA kommer att börja hjälpa fartyg som har fastnat i Hormuzsundet under dagen idag. En insats som han kallar projekt Frihet. Iran har svarat på detta att de kommer att se all inblandning i området som brott mot vapenvilan. Tillbaka till Sverige. Matpriserna fortsätter att gå ner i april. Bryggkaffet sticker ut och har sjunkit med 8% enligt matpriskollen. Frukt och grönt har också blivit billigare. Det som drar ner är bland annat jordgubbar, rabarber, persika och avokado som har blivit minst 5% billigare. Några saker blir dock dyrare. Priset på nötkött fortsätter uppåt. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Dags att riva och bygga om.
5: Yeah, buddy!
3: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
6: Vigsom, riv och sanering.
3: Vigsom med W.se.
7: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
8: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Dags att riva och bygga om.
3: Yeah, buddy.
2: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
4: Vigsom, riv och sanering.
2: Vigsom med W.se. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: You're listening to Pirate Rock.

0: här i nyheterna. Det går inte att genomföra uppkörningar och teoriprov nu på morgonen. Trafikverket säger till Aftonbladet att det beror på tekniska problem med uppkopplingen till Transportstyrelsen och även bokningssystemet ligger nere. Förhoppningen är att det ska vara igång igen vid 12-tiden, men det är risk för fortsatt strul. Igår så bordade svenska myndigheter för femte gången på kort tid ett fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Nu så har skeppets befälhavare anhållits, uppger kustbevakningen för SVT. Fartyget bedöms segla under falsk flagg för att kunna exportera rysk olja. Och det är på både Storbritanniens och EUs sanktionslistor. Och nästa år är det 30 år sedan programmet Robinson för första gången sändes i svensk tv. Just nu spelar man in en jubileumssäsong i Malaysia. Och TV4 avslöjar idag att Harald Treutiger, som var programledare under premiärsäsongen av Robinson, gör comeback. Det gör även en av de mest klassiska deltagarna, Robinson Robban, som är med för 50 gången. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
5: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
6: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
7: This is Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Pirate Rock.

0: Här är nyheterna som börjar med ett misstänkt virusutbrott på ett kryssningsfartyg. Tre passagerare har dött och en brittisk man vårdas i Sydafrika för hantavirus som sprids via gnagare. Och ytterligare fem fall utreds. BBC skriver att fartyget är ankrat utanför Kap Verde. Myndigheter där låter inte passagerarna gå i land. Stora mängder avloppsvatten har läckt ut i Åre efter att det blivit ett stopp och kommunen undersöker vad som hänt och vilken miljöpåverkan det kan få. Förutom avföring så har det runnit ut mycket fett och enligt SVT så är flera restauranger i skidområdet påkopplade till röret. Och hundratals uppkörningar och teoriprov har ställts in idag på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen, och även bokningssystemet har påverkats. Trafikverket hoppas att allting ska fungera som vanligt igen nu vid klockan 12. Det återstår att se om den prognosen håller. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se. Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med två o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se. Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
6: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
7: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: här är en nyhetsuppdatering. Två klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats där de sprutade ner en terminal med röd färg som även hamnade på ett par bilar och ett privatplan. Domen blir villkorlig och de ska även betala skadestånd. Däremot så frias 15 andra aktivister av sådana tingsrätt. De hävdade att de enbart befunnit sig på flygplatsen och bland annat hållit upp banderoller, skriver DN. Tre passagerare har dött och ytterligare tre sjuka på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus som sprids via gnagare. Fartyget har legat ankrat utanför Kap Verde i åtminstone ett dygn, skriver BBC. Passagerarna tillåts inte gå i land. Och polisen i Vänersborg letar efter en man som rymt från rättspsyk, bland annat med hjälp av helikopter. Polisen skriver på sin hemsida att mannen som är i 30-årsåldern inte bedöms vara farlig för allmänheten. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Blue Gas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
5: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Sjunger bilacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
6: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: nyheterna som inleder med att två tonårspojkar begärs häktade för mord efter att en man i 20-årsåldern sköts till döds i Norrköping på Valborgsmässoafton. Enligt norska medier misstänks de också ha skjutit ihjäl en man i Osloområdet förra söndagen. Ytterligare en person som är under 15 år är misstänkt i Norrköpingsfallet enligt SR. Iran hävdar att man skjutit mot och träffat ett amerikanskt krigsfartyg för att förhindra att det skulle ta sig in i Hormuzsundet. Det är dock uppgifter som tillbakavisas av den amerikanska militären. Och det sker efter att Donald Trump igår sagt att USA från och med idag ska börja hjälpa fartyg ut ur Persiska viken. Det är oklart om den insatsen har inletts. Och en man rymde tidigare idag från rättspsyk i Vänersborg, vilket ledde till en stor sökinsats, och vid lunchtid så hittades han och greps av polisen som tidigare uppgav att mannen inte utgjorde ett hot mot allmänheten. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!
8: Tjena med oss och välkommen till Rockpasset denna måndag. Vi skriver den 4 maj nu då. Nu sitter jag med dig hela den här eftermiddagen som alltid. Hemkommen ifrån varmare trakter. Först ut i dagens program, Deep Purple i Sometimes I Feel Like Screaming.

Purple, Sometimes I Feel Like Screaming och så Steve Morse på gitarr där med sitt säregna gitarrsound och lir. Fantastiskt! Du lyssnar på Rockpasset, ja. Jag ska fortsätta med någonting som är sprunget ur Deep Purple. Det vi hörde nu var ju med Ian Gillan på sång. Han lämnade ju Purple 73 och ersattes ut av David Coverdale. Den storyn kan vi väl. Och efter att Purple gick i graven runt 75 någonstans så bildade David Coverdale sitt Whitesnake. Och jag tänker att det är det här vi ska lyssna på nu, en gammal skön låt från tidigare av Whitesnake. Låten du hör här på Punk Rock, Hit and Run.

Needle Lot of Love. Det är Magnum Dör här på Punk Rock. En gammal skön låt från Vigilante. Nu ska vi ta oss an en alldeles flång ny historia. En ny låt, en singel ifrån Europe. Ja då, de är på gång. Ut på turné ska de, och dessutom så släpper de en fullängdare i september. Det kommer dessutom en dokumentär om bandet som heter Europe the Movie. Men här har vi då senaste singeln från Upplands Väsby, Europe, One on One.

0: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: Du lyssnar på Rockpasset

0: Strange Institution med Demon inom den här era New Wave of British Heavy Metal. Det här är från deras andra album The Unexpected Guest. Jävligt stark platta, så tyckte du om det du lyssnar på nu så kolla in den plattan. Kolla även in den första skivan, de första två är jävligt bra. Sen, de bytte lite genre, lite stil, lite inriktning under perioder, bandet Demon. Men det är väl värd att lyssna på, så kolla in dem om du diggar här som sagt var. Vi ska nu vidare med lite rock'n'roll från modernare tongångar.
1: Pirate Rock.

Starbreaker med Judas Priest. Plattan heter Sin After Sin och såg dagens ljus 1977. Och här är det trummisen Simon Phillips som lirar. Simon Phillips är väl mest känd för att han var trummis i Toto under många herrans år. Men han har dessutom lirat med Mikey Schenker, han har lirat med Nazareth, Russ Ballard och en hel del annat också. Mike Oldfield, det är han som lirar trummor på Moonlight Shadow, den plattan Crisis. Det är om detta. Nu är det dags för något helt annat. Magnus Carlssons Freefall.

0: här är nyheterna som börjar med att oron för ett attentat eller en statskupp har gjort att säkerheten höjts kring Rysslands president Vladimir Putin enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom får inte resa med kollektivtrafik. Bakgrunden är attentat som har genomförts mot ryska toppmilitärer åt växande missnöje med kriget i Ukraina. EU-kommissionen utlovar nya riktlinjer med anledning av energikrisen. I veckan ska man ge råd till flygbolagen om bland annat flygbränslet som enligt tidigare varningar riskerar att ta slut inom några veckor. Och alla uppkörningar och teoriprov ställdes in på morgonen och förmiddagen på grund av tekniska problem hos Trafikverket och Transportstyrelsen som även påverkade bokningssystemet. Nu säger Trafikverket till Aftonbladet att problemen är lösta och de drabbade eleverna kommer att erbjudas nya provtider. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studio.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
5: Mopeddelar.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape Produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape Produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape Produkter. För ett renare och finare hus.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic.

The Universe med Black Sabbath ifrån deras Sabotage. Du ska nu få en timme av Power Hour Music nonstop. Så jag är tillbaka igen om en timmas tid. Sen sitter jag med dig ända fram till 18 denna måndag eftermiddag.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
5: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
7: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
8: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
9: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
10: Mopeddelar.se.
11: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand. You're the ghost in the water.

0: här är nyheterna. Först om att två klimataktivister fälls för skadegörelse efter en aktion på Bromma flygplats 2023 där de sprutade ner en terminal och ett privatplan med röd färg. Däremot frias 15 andra aktivister av tingsrätten. De hävdade att de enbart befunnit sig på flygplatsen och hållit upp banderoller, skriver DN. Tusentals personer i Filippinerna flydde när heta stenar, aska och gas i helgen började flöda från Mayon-vulkanen som är ett populärt turistmål. Inga personskador rapporteras, men fyra vattenbufflar och en ko ska ha dödats av asknedfall. Och beredskapen har höjts i över 100 byar, men myndigheter uppmanar till lugn. Och matpriserna fortsatte sjunka i april. Bryggkaffet sticker ut. Det blev 8% billigare. Även priserna på frukt och grönt gick ner enligt matpriskollen. Och ovanpå det så sänktes ju matmomsen den 1 april. Vilket har gjort det ännu billigare att handla. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Dags att riva och bygga om.
2: Yeah buddy!
1: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
3: Vigsom, riv och sanering.
1: Vigsom med w.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Ska du måla om huset i sommar?
6: Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

Kissy as it seems. Det är Kissy från 1980 och albumet Unmasked. Lite poppigt, lite svängigt, nästan lite discoaktigt ifrån den här plattan Unmasked. Även skivan dessförinnan, Dynasty, hade ju spår av just den musikgenren så att säga.

Parks, lugnt, skönt, harmoniskt och gött. Och vi ska fortsätta i det här lugna, härliga spåret med ett inte helt okänt band från LA. De heter Toto. Och här är det Two Hearts som levereras av Steve Lukather, gitarristen som håller i så mycket.

0: namnsdag.
1: Så är det, vi ska kolla till dagens namnsdagsbarn och fira kanske ett och ett annat litet födelsedagsbarn. Är det nu så att du fyller år så grattis, du ska få en fanfar lite senare i programmet. 4 maj, ja, 124 dagar har rullat, vi har 241 dagar kvar. Och Holland, Nederländerna har flaggdag och Lettland lika så. Monica och Mona har namnsdag, har vi lite statistik på dessa dagar, ska vi kolla. Monica, det bör vara många Monikor i Sverige, va? Ja, knappt 20 000. Och inte många. Medelåldern ligger på 60 år, lite drygt. Månad då? Har vi fler eller färre? Eller vad har vi? 22 227 för att vara exakt. Och tre grabbar har fått det här namnet Mona i förnamn. Ser man. Fyller du år idag kanske? Då har du födelsedag samma dag som Rory McIlroy. Fantastisk golfspelare från Nordirland. Född 1989. Fler kändisar. Har vi några rockstars? Ja, men det har vi. Vi har ju basisten ifrån Green Day som fyller år idag. Vad heter han? Mike Dirnt. Jag vet inte fan om jag uttalar det. Han fyller hur som helst 54 bastrar. Vi firar honom och så firar vi dig förstås. Och det ska vi göra tillsammans med en liten fanfar om man kan få fram en sådan. Och så trycker vi på gamla sköna toner från AC/DC och deras Let There Be Rock, plattan som släpptes 1977 och banade väg ordentligt för enorm framgång både i USA och Europa för just AC/DC.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Dags att riva och bygga om.
5: Yeah, buddy!
4: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
6: Vigsom, riv och sanering.
4: Vigsom med W.se. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
7: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
8: Med Christer Wolfbrand.

Hellas här på Pirate Rock. Dags för en hyllning nu. En hyllning till Ozzy Osbourne. Det är ju många band och artister som efter Ozzys frånfälle har skrivit hyllningar till denna Prince of Darkness. Här är det Zakk Wylde tillsammans med sitt Black Label Society som levererar ytterligare en sån här hyllning. Han har valt att kalla den för Ozzys sång, kort och gott.

Sweet i Fox on the Run ifrån Desolation Boulevard. Och om du tycker att den här versionen lät lite annorlunda så beror det på att det här är originalutgåvan ifrån albumet. De gjorde om det här låten sedan de släppte ut den på singel och det blev en stor hit. Men den låter lite annorlunda då som singelversionen. Men jag kan tycka att den här är lite tyngre som du hörde precis. Fox on the Run alltså ifrån Desolation Boulevard 1974 med Sweet. Nu ska vi ta ner tempot igen. Vi ska ta oss till amerikanska Survivor här i Man Against the World.

0: sångaren ifrån Great King Rat var det som höll i micken. Det var dagens liveplatta. Vi brukar lyfta fram en sån här skön klassisk liveplatta i stort sett varje dag och prata lite och lira någon härlig trudelutt. John Norum alltså, men han kliver tillbaka sedermera till Europe, det känner vi till. Och vi körde ju Europes senaste låt här, om du var med tidigare idag. De har släppt en singel och är på gång med en fullängdare. Och John är ju förstås tillbaka. Han klev ju in i bandet när de gjorde sin storstilade comeback där 2004 i och med Start From The Dark.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Först här i nyheterna om att två tonårspojkar, en 16-åring och en 15-åring, har häktats misstänkta för dödsskjutningar i Norrköping på Valborg, det rapporterar NT. De misstänks också för ett mord i Oslo-trakten förra helgen då en man i 20-årsåldern sköts till döds. I Norge så vill kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby släppas ur häktet och istället få fotboja i väntan på domen.

0: som kommer i juni. Den så kallade bonusprinsen häktades innan den 7 veckor långa rättegången mot honom inleddes i februari. Och kyrkan av det flygande spagettimonstret får inte bli ett trossamfund i Sverige. Den startades i USA som en drift med religiösa rörelser och blev snabbt populär på nätet. Men här i Sverige anser kammarkollegiet att pastafarierna inte är tillräckligt allvarliga och sammanhållna för att få klassas som trossamfund. Bland annat eftersom ordföranden bara är 14 år gammal. Det skriver Expressen. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape-produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter. För ett renare och finare hus.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my god!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic.

Jailbreak, plattan som dök upp 1976. Och på tal om årtal, jag drar röd tråd här alldeles strax och vi ska pilla fram ett gött årtal och hälla ut tre pärlor ifrån just ett och samma årtal.

0: röda tråden.
1: Så är det, röda tråden. Årtalet idag är 1982. Tre pärlor ska rulla. Först ut, Accept, som detta år släpper förnämliga Restless and Wild med Fast as a Shark som en av de starka låtarna. Men inte den som går i bakgrunden, utan det är den här, Flash Rocking Man.

0: röda tråden.
1: Accept Flash Rocking Man ifrån 1982 som är året och plattan Restless and Wild. Kiss släpper ett tungt album för första gången på många herrans år. Faktiskt, 1982 släpper de ju den här plattan Creatures of the Night. Och jag tänker, vi lyfter väl fram titelspåret ifrån nämnda album.

0: röda tråden.
1: Creatures of the Night ifrån just plattan med samma namn. Jaha, ja, vi är inne i den röda tråden och årtalet är 82. Två låtar har rullat och du ska få sista låten ut nu. Vi ska ta oss till Scorpions. De släpper ju albumet Blackout detta år 1982, som också var baggan inom den där brittiska New Wave of British Heavy Metal. Man ska inte räkna in Tyskland och andra band som kom från andra länder egentligen i den eran, men alla fick ju lite luft under vingarna just här.

0: is Pirate Rock.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: This is what you can expect from Pirate Rock.

Gary Moore här i Rockpasset. Christer heter jag som sitter med dig så här på eftermiddagen och rullar musik. Har en och annan liten programpunkt och nu ska vi dra en sådan. Dags för tolkningen. Give Me Some Loving heter låten du hör i bakgrunden. Det är Krokus som tolkar Spencer Davis Group. Det är fler band i Krokus som har tagit sig an den här låten, inte minst Thunder och ett helt koppel av andra.

Another Perfect Day med Motorhead ifrån albumet med samma namn. Denna platta är lite speciell för här har man tagit in Brian Robertson, gitarristen från Thin Lizzy faktiskt. Han är bara med på den här plattan och den kommande turnén och det är en underskattad historia det här. Jag såg dessutom den turnén och tyckte det var cool. Jag kände inte riktigt igen Brian Robertson, alltså rent visuellt. Han såg inte ut som han gjorde när han lirade i Lizzy, så jag blev lite förvånad. Bara tänka, är det ens Brian som står där och lirar? Men det var det. Bra platta, hur som helst, bra låt där. Du hör det här på Punk Rock, rockpasset. Nu ska vi ta ner tempot och ta oss till Kansas. Vi har dem här i Dust in the Wind.

Dust in the Wind med Kansas. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer Wolfbrandt heter jag som sitter med dig på eftermiddagen och rullar musik. Hoppas att du får en förträfflig eftermiddag och kväll denna måndag den 4 maj. Vi hörs imorgon igen som alltid. Redan 06 så kliver Daniel Geldeus in i eten i sitt Morning Glory. Missa inte det, ställ klockan. Och sen då Rockpasset senare på eftermiddagen runt 14-snåret. Ha det gött. Vi hörs imorgon. Säger vi. Samma. Hej då.

Här är nyheterna och vi börjar med att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig i Tyskland och flera personer ska ha skadats. Enligt Bilds uppgifter så har föraren kört i hög hastighet på en gågata. Det har skett flera bilattacker i Tyskland de senaste åren, men det är i nuläget oklart om det rör sig om en ny sådan eller om en olyckshändelse eller ett sjukdomsfall. Oro för ett attentat eller en statskupp gör att säkerheten har skärpts kring Rysslands president Vladimir Putin enligt en underrättelserapport som CNN tagit del av. Putin vistas på färre platser än tidigare och kockar, livvakter och andra som jobbar nära honom får inte resa med kollektivtrafik. Bakgrunden är attentat som har genomförts mot ryska toppmilitärer och ett växande missnöje med kriget i Ukraina. Och SAS ställer in fler avgångar, det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. Hur många och vilka rutter det gäller framgår inte i nuläget. I april ställde SAS in omkring 1000 avgångar på grund av

0: skenande bränslepriser till följd av oron i Mellanöstern. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen. Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
3: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
5: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Pirate Rock.
1: Thank you.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor.

0: runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape-produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape-produkter för ett renare och finare hus.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. You're listening to Pirate Rock.

0: sjunger billacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
7: Mopeddelar.se. This is Pirate Rock, the best rock music on the

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Ska du måla om huset i sommar? Faster Up erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterup.se för kostnadsfri offert.
5: This is Pirate Rock.

0: Can we go now?
1: Yeah.
2: Pirate Rock. Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
5: This is Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.